0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Danas je iz Madrida doputovao u Barcelonu. Prvi događaj bila je molitva srednjega časa, tijekom koje je istaknuo da kršćani trebaju biti graditelji jedinstva u podijeljenom svijetu. U svijetu u kojemu je rast samo gospodarski, budite kvasac besplatnosti, potaknuo je pak papa volontere u Madridu. Biskupijsku je zajednicu u Madridu Sveti Otac potaknuo da svjedoči radost Evanđelja u jedinstvu svojih različitosti. U svijetu razdiranom ratovima i podjelama, u sve fragmentiranijem i individualističkom društvu, želimo biti mučenici, odnosno svjedoci i proroci, jedinstva, prihvata, sloge i mira, čak i po cijenu žrtve i odricanja. Homilija koju je Papa Lav XIV. Održao danas, nedugo nakon što je iz Madrida doputovao u Barcelonu, tijekom molitve srednjega časa u katedrali katalonske prijestolnice, izgrađene u gotičkom stilu između 13. i 15. stoljeća i posvećenoj Svetom križu i Svetoj Eulaliji, poticaje na skladu crkvi i poziv da se različite karizme svake osobe usmjere prema istim ciljevima. Na početku je na katalonskom jeziku pročitano čitanje iz prve poslanice Svetoga Pavla Korinčanima, u kojemu apostol naroda, uspoređujući crkvu s ljudskim tijelom, potiče članove korinske zajednice da se svi osjećaju dijelom jednoga tijela. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Papa je svoje razmišljanje, čitano naizmjenično na španjolskom i katalonskom jeziku, utemeljio upravo na slici zaručnice i tijela. Crkva je ljubljena zaručnica, rekao je, te dodao. Crkva je plod dijela ljubavi koji joj prethodi i dolazi od Boga i raste prije svega dopuštajući da ju on ljubi, ujedinjena s poniznim i zahvalnim srcem, jer samo oni koji dopuste da ih Bog ljubi mogu, zajedno s drugima, graditi dijela ljubavi. Papa Lav XIV. Je potom citirao papu Franju, koji je povodom inauguracije Gospina tornja u Bazilici Sagrada Familija 8. prosinca 2021. u video poruci potaknuo zajednicu da krene od susreta s Kristom kako bi rasla u bratstvu i u navještanju radosne vijesti Evanđelja. Papa Lav je istaknuo da je njegov prethodnik želio predložiti atmosferu koja bi trebala prevladavati u svim našim odnosima, bilo da su profesionalni, osobni ili crkveni. Pritom je objasnio, njegove riječi upućuju na atmosferu koju smo pozvani širiti u svojim sredinama, u obiteljima, župama, na radnim i obrazovnim mjestima, u kuriji i u svakom drugom području života, obiteljsko raspoloženje u kojemu se živi zajedno, svjesni našega zajedničkog sinovstva i našega zajedničkog poziva, solidarni, otvoreni i sposobni za milosrđe, žrtvu, međusobnu pažnju i oprost. To je osjećaj zajedništva koji je, podsjetio je papa, pohvalio i sveti Ivan Pavao II. Kada je, moleći molitvu anđelskoga pozdravljenja ovdje u Barceloni 7. studenog 1982. istaknuo sposobnost stanovnika Barcelone i Katalonije da dijele ljudsko i kršćansko građanstvo s bezbrojnim ljudima. To vodi do drugog aspekta dvostruke slike, rekao je papa, odabrane, kako je najavio na početku, kao shema homilije, do tijela. Krist je glava s kojom su kršćani povezani kao jedan organizam, jedni u službi drugih. To pokazuje, prema riječima Pape Lava XIV., metodu rada crkvenih zajednica. Za nas zajednički rad nije stvar stila, nego fiziološka potreba, napomenuo je. U toj komplementarnosti udova tijela, duh nas potiče ne samo da se dajemo, nego da to činimo prema Božjim planovima. Jedinstvo, velikodušnost darivanja vlastitih darova drugima i sklad među različitim talentima dijelo je Duha Svetoga, istaknuo je papa te dodao. U bogatstvu darova koje smo primili, snažni smo jer smo ujedinjeni, a ujedinjeni smo jer nas pokreće isti duh, duh Kristov, koji je duh zajedništva za spasenje svih. Iz dara jedinstva koji nam daruje duh proizlazi poslanje koje trebamo svakodnevno ispunjavati. nakon što je podigao pogled, kako glasi moto njegovog četvrtog apostolskog putovanja, prema dijelu Duha Svetoga, papa je spustio pogled usmjeravajući ga horizontalno prema vjerskoj zajednici te nadbiskupije Barcelone. Rimski je biskup podsjetio na naziv Casal de Catalunya, to jest glava i kuća Katalonije, koji se tradicionalno pripisuje tom španjolskom gradu, upravo podsjetnik na njegov poziv da vas, kako je rekao, uz Božju pomoć učini graditeljima jedinstva. Na kraju je papa napomenuo da će nakon molitve otići u kriptu katedrale gdje se čuvaju smrtni ostaci svetice koje je katedrala posvećena, svete Eulalije, mlade djevojke koja je radije odabrala mučeništvo nego da se odrekne svoje vjere, postavši tako jedan od vjerskih simbola i zaštitnica Barcelone. Ona i ostali mučenici koji, kako je podsjećao sveti Augustin, čine tijelo u kojemu i mi imamo udjela, potiču nas da i mi kažemo svoje da, rekao je papa te dodao, spremni tamo gdje je potrebno umrijeti sebi, izgubiti se kako bismo se ponovno pronašli, odreći se onoga što je suvišno kako bismo gradili na onomu što je bitno i traje zauvijek. To želimo činiti zajedno prema Isusove molitvi Ocu tijekom posljednje večere. Ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio, rekao je na kraju papa.
2: U svom pohodu Španjolskoj papa je danas iz Madrida doputovao u Barcelonu. Uoči polaska zrakoplova, papa se dopodne u madridskom velesajmu susreo s volonterima koji su sudjelovali u organizaciji posjeta. Zahvalio je svima koji su ponudili svoju prisutnost i služili iz ljubavi prema Gospodinu, crkvi i Svetom Ocu. Kako je rekao,
3: besplatnost je kvasac koji potiče ljudski, etički i duhovni rast društva, jer bismo mogli reći da je tipična karakteristika grada Božjega. U svijetu koji je neprestano pod utjecajem logike sebičnosti i profita, gdje se pojam rasta svodi na ekonomsku i financijsku dimenziju, potrebno je razmišljati i živjeti prema najistinitijoj logici, logici cjelovitog ljudskog rasta. To je logika evanđelja.
2: Isus je došao svijetu donijeti kvasac kraljevstva nebeskog, a nakon svoje smrti i uskrsnuća poslao je svoje učenike snagom istoga duha da u svijetu budu znakovi i oruđe njegova kraljevstva ljubavi, pravde i mira. To se postiže propovjedanjem, ali rekao bih još više načinom života, načinom razmišljanja i ponašanja koji je dostojan evanđelja, naglasio je papa i objasnio.
4: Un rasgo esencijalno jeste estilo.
3: Bitna značajka ovog načina života je nesebična velikodušnost koju ste pokazali ovih proteklih dana ovdje u Madridu. Hvala vam. Možda statistika to neće odražavati, ali znamo da je ovih dana, zahvaljujući i vama, ovaj grad rastao i bliži kraljevstvu Božjem. Je li to naša zasluga? Ne. Sve je to njegova milost. Ovo je tajna, ljubav Božja koja pokreće sunce i zvijezde, pokreće srca onih koji su pronašli Gospodina Isusa koji je rekao, blaženije je davati nego primati.
1: Danas je crkva u Madridu zabila golaso za sva vremena, kao što se dogodi nogometašu koji postigne pogodak na ovom stadionu i time obilježi svoj život. Tako se papa Lav XIV, započinjući govor spontanim riječima, obratio biskupijskoj zajednici u Madridu s kojom se sinoć susreo na stadionu Santiago Bernabeu, povijesnom domu Real Madrida. Pred više od 80.000 vjernika, kao i pred cijelom crkvom u španjolskoj prijestolnici, papa je istaknuo da u velikom gradu poput Madrida, gdje zajedno žive različite tradicije, evanđelsko svjedočanstvo kršćana može osloboditi najbolje snage čovječanstva koje je bombardirano slikama i riječima, ali gladno pravednosti i žedno istine. Zato je potrebno ponovno naučiti duhovnu umjetnost pažnje te se truditi zajedno graditi pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Sveti Otac istaknuo da je crkva u Madridu lijepa obitelj koja se uči različitosti u jedinstvu, te da su Španjolci narod koji voli glazbu, ples i zajedništvo, ali također poznaje sukobe, ravnodušnost, a ponekad i očaj, situacije koje evanđelje može otvoriti prema nadi. Stoga je potaknuo na svjedočenje evanđelja u glavnom gradu kao sjedištu važnih institucija i organizacija, ali i odredištu milijuna posjetitelja te braće i sestara koji traže nove prilike. Radost Evanđelja koju je Papa Franjo opisao u svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, zajednički odgovor na Božje djelovanje u Isusu, koji je svojim životom, smrću i uskrsnućem, zauvijek promijenio pogled na priče onih koji su ga susreli i slijedili, rekao je rimski biskup, te dodao da krštenje doista mijenja život, jer se naše osjetljivosti, podrijetla i prioriteti susreću u Kristu, te iz njegova života primaju snagu, kao što je loza prima od trsa. Konkretno, to znači da se u nama preobražava mnogo toga što je već postojalo, jer se stavlja u službu drugima, prestaje biti privatni dar i usmjerava se prema općem dobru. Toga se ne trebamo bojati, jer to nikada ne stvara jednoličnost. Kao suprotnost zbrci i uniformiranosti koje nastaju tijekom gradnje Babilonske kule kao totalitarni i isključivo ljudski projekt, Petrov je nasljednik predložio lik Nehemije, upravitelja koji uključuje cijelu zajednicu u obnovu Jeruzalema, kako se također navodi u enciklici Magnifica Humanitas. Objasnio je: obnavljati danas znači prepoznati da usred mnoštva glasova i pogleda koji ponekad podsjećaju na raspršenost jezika, ipak postoji svjetla mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitost u bogatstvo, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojemu mogu rasti pravednost i bratstvo. Papa je dodao da unutar toga zajedničkog dijela kršćani pronalaze vlastiti način izgradnje, a to je usmjeravati djelovanje prema Bogu kako se pluralizam u njegovu svjetlu ne bi raspršio u nered, nego kroz konkretno provođenje sinodalnosti postao prostor u kojemu čovječanstvo ponovno nalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Papa Lav se potom osvrnuo na sinodski hod koji je biskupijskoj zajednici omogućio da se međusobno upozna i sluša na dublji način, te da promišlja o posebnom odnosu između crkve i grada koji se ostvaruje među ljudima, u radu i među ljudskim odnosima, ali i unutar različitih zajednica i udruga. Upravo se tu očituje posebnost kršćanskoga poslanja u velikim urbanim sredinama gdje se oblikuje kultura i postavlja najvažnije pitanje: dopire li ono što jesmo i što činimo kao kršćani tamo gdje se oblikuju novi narativi i obrasci, odnosno do najdublje srži u dušama gradova? Rimski biskup kao odgovor daje poticaj da se ne raspršimo i ne zatvaramo svatko u svoju skupinu ili stvarnost u kojoj se već osjećamo sigurno. Sveti Otac podsjetio da Bog poznaje svako pojedino srce stanovnika Madrida, te da u svom milosrđu želi da se svi spase po Isusove žrtvi, jer svi su stvoreni za puninu života, a prisutnost crkve u velikom gradu prispodoba je toga otajstva spasenja. Stoga je potaknuo: neka vas dakle ništa ne uznemiruje i ne straši, zajedno kao biskupijska crkva možete pružiti evanđeosko svjedočanstvo koje oslobađa najbolje snage čovječanstva, bombardiranoga slikama i riječima, ali gladnoga pravednosti i žednoga istine. Imajte povjerenja u sve očitiju činjenicu da se vjeri možemo vratiti ili je prvi put upoznati u odrasloj dobi. Budite spremni prihvaćati nove početke ne kao iznimku, nego kao pravilo poslanja. Papa je posebno potaknuo svećenike da primjenjuju praksu zajedničkog razlučivanja kao jednu od najvećih mogućnosti koje pruža sinodalnost, te dodao: ne odvraćajući pogled od onoga što je bitno, redovito zaustavljanje sa svojim narodom kako biste u svjetlu evanđelja sagledali život četvrti, kulturne promjene, društvene napetosti i crkvenu praksu, obogatit će vas i utješiti u vašoj službi. Prema papinim riječima, razlučivanje će pomoći zajednicama da iziđu iz izolacije i da iskuse radost Duha Svetoga koja nam nedostaje kada crkveni život svedemo na rutinu u kojoj svatko ostaje zatvoren u svojim navikama i svojoj ulozi. Duha se naime ne trebamo bojati, nego ga trebamo kušati jer on budi zvanja i sjedinjuje ih u jedinstvu, premda ponekad izaziva nemir, raspravu i traženje novih ravnoteža, zaključuje Papa Lav XIV.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka mržnja ustupi mjesto nade i miru, poželio je Papa Lav XIV. Predvodeći molitvu krunice u svetištu Gospel Montserrata. Posjetivši zatvor u Barceloni, Papa je istaknuo da uvijek postoji mogućnost za nov početak. Sinoć je na molitvenom bdijenju potaknuo Španjolsku da bude gostoljubiva prema svima uz poštovanje dostojanstva. U tjednom prilogu Ante Arambašić danas govori o suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

0: Sei contenti poder estar al peus de la Morineta.
1: Radostan sam što mogu doći pod dno Morenete kako bih joj pun pouzdanja u njezin majčinski zagovor povjerio svoju petrovsku službu i poslanje crkve u svijetu koji vapi za pravdom i mirom. Rekao je papalav 14. danas nakon što je drugoga dana boravka u Kataloniji u okviru apostolskog putovanja u Španjolsku stigao na jedno od najznačajnijih duhovnih mjesta Španjolske. Smješteno na više od 700 metara nadmorske visine, svetište Montserrat i susjedni samostan čuvaju drevnu pobožnost, priče o žrtvi, nadi i mučeništvu. Sveti Ignacije Lojelski, utemeljitelj družbe Isusove, ovdje je pronašao uvjete kako bi odložio svoj viteški oklop i započeo svoju misiju u službi Bogu. Papa Lav je podsjetio na to, ističući kako nam Isus pokazuje put milosrđa, pomirenja, istine i blagosti. Ovdje pogled privlače veličanstvenost prirode, te gotički kloštar, liturgija i sklad. Upravo je papin poticaj bio da svatko od nas pridonese stvaranju sklada u svemiru, neprestano izloženom jeki oružja koje razdire čitave narode. Pritom je primijetio. Istodobno, on razotkriva nasilje koje se može skrivati u našim riječima i našem ponašanju, kritiku koja ponižava, osudu koja uništava i agresiju koja razdvaja. To skriveno nasilje često može biti prekriveno prividnim oklopom kojim nastojimo zaštititi svoje rane, svoje strahove ili patnju prouzročenu nepravdom. Podignimo svoj pogled prema Mariji i molimo ju da nam pomogne naoružati se isključivo Božjim oružjem, dodao je Papa. Kao što je učinio sinoć na molitvenom bdjenju s mladima na stadionu u Barceloni, Papa Lav je danas riječima koje je uputio nakon molitve krunice ponovno potaknuo da odložimo maske koje nosimo svakoga dana. Njegova je poruka i dalje da se svatko pokaže bez filtera ili dodataka u svojoj autentičnosti, bitnom temelju na kojemu valja graditi odnose uzajamnoga povjerenja i općega dobra. Kip Gospe od Monserrata, oslikana zlatom tamnoga lica, prikazuje Majku Božju na prijestolju s djetetom Isusom u krilu i s globusom u desnoj ruci. To je simbol nenaoružane i razoružavajuće snage ljubavi, brige koju ima za čovječanstvo. To je, kako ju nazivaju, Moreneta, koja je Papa Lav vrlo privržen, kako je rekao u završnom pozdravu nakon molitve, jer ga podsjeća na godine provedene u Peru, u Trujillu, gdje je bio rektor župe posvećene upravo Blaženoj Djevici Mariji od Monserrata. Moreneta me uvijek pratila, hvala ti Katalonijo na tvojoj vjeri, rekao je Papa na katalonskom jeziku, te potaknuo sve da uprave pogled na tu jezgru ljubavi, njegujući želju da tu istu ljubav izliju na ranjeni i razočarani svijet. Ona nas potiče da se prepoznamo kao braće i sestre, kako nitko ne bi bio isključen i kako bi zajedništvo bilo jače od svake podjele. Na kraju rimski biskup govori o tomu kako se suočiti sa svakodnevnim životom utjelovljujući vjeru u Krista u različitim sredinama i karizmama, te potaknuo. Molimo Mariju, kraljicu mira, da nas nauči odreći se uvredljivih riječi, brzopletih sudova, kleveta i ogovaranja i da naučimo čuvati i njegovati ljubav u obitelji, među prijateljima, na radnom mjestu, na društvenim mrežama, u političkim raspravama i u kršćanskim zajednicama, kako bi mržnja ustupila mjesto nadi i miru. Završne riječi Pape Lava 14. u Monserratu bile su s balkona svetišta, upućene pred više od 7000 ljudi okupljenih na trgu, gdje su na velikim ekranima pratili molitvu krunice, moljenu s papom i njegov govor na kraju molitve. Hvala svakomu i svima vama koji ste ovdje danas, kako biste podsjetili sve u Kataloniji, Španjolskoj i u svijetu, da vjera daje život i da vjera daje nadu. To je Marija koju nam je Isus s križa dao kao majku. To je Marija koja nas prati, koja je izraz majčinske ljubavi koja će nas uvijek pratiti. Svi sjedinjeni u jednoj obitelji, prihvaćeni od naše majke Marije, Gospe od Monserrata, rekao je Papa, te na kraju zahvalio svima prisutnima za lijepo očitovanje vjere.
2: Prva točka današnjeg programa papinog pohoda Barceloni bio je pohod zatvoru Brians 1, gdje se Sveti Otac susreo sa zatvorenicima, poslušao dva kratka svjedočenja i svima uputio riječi ohrabrenja.
3: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido Svako ljudsko biće ima dostojanstvo već samom činjenicom da ga je Bog htio, stvorio i ljubio. Ne postoji dakle nijedna situacija koja bi nas mogla odvojiti od Gospodina. To je utješna istina koja nas prati u svakom trenutku i podsjeća nas da je njegova milosrdna ljubav uvijek veća od svakog dobra ili zla koje smo učinili. To se posebno odnosi na vas, draga braćo i sestre, koji nosite teret udaljenosti od svojih voljenih i, što više, patite zbog svog trenutačnog stanja. Kada ste u iskušenju, osjećate se manje vrijedno i pomislite da se ne isplati ići dalje, podignite pogled prema onome koji vam kroz prisutnost tolikih ljudi ne prestaje iskazivati svoju ljubav i blizinu.
4: Nunca deja de mostraros su amor i cercanía.
2: Papa je nazočne podsjetio da se u trenucima kada na životnom putu osjete tugu i obeshrabrenost, sjete da pogreške iz prošlosti ne određuju identitet osobe.
4: San Agustín en sus confesiones nos comparte su itinerario vital.
3: Sveti Augustin je u svojim ispovijestima opisao vlastiti životni put i pokazao da prošlost ne mora odrediti budućnost. Ako vjerujemo Božjoj milosti i dopustimo da nas ona vodi i preobražava, otkrit ćemo da prošlost ne određuje budućnost, nego nam daje mogućnost promijeniti svoje odluke i izbore.
2: Dopustimo da nas Gospodin prati svojom ljubavlju. On nastavlja kucati na dubine naše savjesti kako bismo otkrili da je među nama i samo čeka da mu damo priliku, naglasio je Sveti Otac i zaključio.
4: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
3: Dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvog kakav jesi, ali te želi učiniti boljim. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novog početka. Biti čovjek i biti kršćanin ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćanja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
1: U godini Gaudija Papa je ovdje. Tim refrenom kao i službenom pjesmom s riječima gesla papina apostolskog putovanja u Španjolsku Podigni pogled, više od 40.000 mladih sinoć je dočekalo papu Lava XIV. Na stadionu u Barceloni gdje se održalo molitveno bdijenje. Dobrodošlicu je obilježio i kastel, odnosno ljudski toranj, jedinstveni i prepoznatljivi kulturni simbol katalonske zemlje, kao i tradicija koja je uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Sveti Otac izrekao prve riječi homilije na katalonskom jeziku, izražavajući tako poštovanje koje dopire do samoga identiteta naroda Barcelone. Mi smo također poput Nikodema, hodočasnici u noći, napomenuo je. Ova evanđeoska slika prije svega nam pruža poruku o životnom putu. Papa je tu sliku uputio suvremenom čovjeku, ističući da je ljudsko biće po svojoj naravi prosjak ljubavi, žedno istine i u potrazi za svjetlom koje će mu osvjetliti put. Ponekad doživljavamo noć vjere, primijetio je, teškoću vjerovanja, umor duha, osjećaj nedostatnosti pred pozivom evanđelja, gorčinu naših neuspjeha i strah da nismo dorasli zadatku. Međutim, rimski je biskup napomenuo da tama duhovne pustoši može postati polazišna točka za preobrazbu života, prilika da otvorimo srce neočekivanoj Božjoj zamisli za svakoga od nas. Te nas noći ogoljuju i vraćaju bitnome, skidaju s nas ljudske i religijske maske koje tijekom dana nosimo kako nas ne bi prepoznali ili kako bismo dali sliku drugačiju od onoga što doista jesmo. Ostavljaju nas razgoljene sa svim našim svjetlima i sjenama, vraćajući nas poniznosti kako bismo se promatrali u istini, oslobođeni umišljenosti da mislimo da je naš put već dovršen i da napredujemo kao da imamo jasnoću o svemu, o svima pa čak i o samome Bogu. Petrovi nasljednik stoga pozvao da ostavimo sliku Boga koji osuđuje. Kao što Bog ne sudi naše navodne neuspjehe, tako ne bi smio suditi ni čovjek. To je preduvjet za istinsku promjenu perspektive. Ništa nije prazno ni besplodno, sve pridonosi rastu u ljudskosti. Patnja, nezadovoljstvo, razočaranje i nevjera ne smiju ugušiti želju za životom. Papa je stoga predložio svojevrsni ispit savjesti, postavljajući pitanje na kakvu smo promjenu pozvani. Pozvani smo ne suditi noćima, ni noćima vlastitoga života, ni noćima crkve, ni noćima društva koje nas okružuje. Naprotiv, u noći moramo krenuti na put poput Nikodema, nastaviti propitivati Gospodina i otvoriti se dahu Duha Svetoga, kako bismo noć prihvatili ne više kao znak neuspjeha, nego kao početak novoga života. Papa Lav XIV. Je na kraju potaknuo prisutne da učvrste bratstvo i cijene različitosti koje nisu prepreka, nego ljudsko i duhovno bogatstvo. Bog želi sreću bez kraja, kao i to da ništa ne bude izgubljeno. Hodimo zajedno u vjeri koja usklađuje različitost naših ideja i naših osjećajnosti, tražeći istinu koja nas vodi prema općem dobru, kako bi ova zemlja bila prostor gostoljubivosti prema svima, gdje će svatko biti poštovan u svom ljudskom dostojanstvu i ljubljen onakav kakav jest, rekao je na kraju Sveti Otac. U suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta govori Ante Arambašić.
5: U svakom humanitarnom djelovanju napori pojedinaca i organizacija prirodno se povezuju kako bi pomoć bila učinkovitija i doprla do što većeg broja ljudi u potrebi. Budući da svatko može pridonijeti na svoj način, suradnja omogućuje cjelovitiji odgovor na različite potrebe pojedine osobe. Tako se jedni mogu posvetiti podučavanju jezika, drugi pružanju informacija o pravima i mogućnostima zapošljavanja, treći sportskim i rekreativnim aktivnostima, a četvrti brizi za mentalno zdravlje ili duhovne potrebe. Svatko daje svoj važan doprinos, a istodobno se među njima grade odnosi suradnje i partnerstva. Takvu su suradnju tijekom protekla dva tjedna ostvarili Isusovačka služba za izbjeglice JRS i Hrvatsko katoličko sveučilište HKS. Studenti prve godine diplomskog studija komunikologije podijeljeni u dvije skupine, dva su ponedjeljka zaredom u prostorijama JRS-a održali tematske radionice za migrante koji pohađaju tečaj hrvatskoga jezika. Pritom su podijelili znanja iz svoje struke koja migrantima mogu pomoći u snalaženju i životu u hrvatskom društvu. Radionica je bila podijeljena u četiri dijela: kulturnu orijentaciju u osnovnim obilježjima hrvatskoga društva i kulture, interaktivni tečaj bon tona uz šaljivi nije migrokaz koji su pripremili studenti, radionicu o pisanju životopisa i ponašanju na razgovoru za posao, te radionicu pripovijedanja, na kojoj su migranti učili kako svoju životnu priču predstaviti široj javnosti. Migranti, polaznici tečaja hrvatskoga jezika, izmjenjivali su se po skupinama kako bi svi sudjelovali u sva četiri dijela programa. Otvorenošću i spremnošću da podijele svoja znanja, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta brzo su uspostavili srdačan odnos s migrantima. Radionice su stoga, osim što su bile korisne, protekle u vedrom i poticajnom ozračju. Na taj se način ostvaruje ono na što od početka svojega pontifikata, a napose u svojoj novoj enciklici Magnifica Humanitas, poziva Papa Lav XIV. Gradnja zajednica utemeljenih na dijeljenju znanja, mogućnosti i međusobne pažnje, uz svijest da nema istinskog napretka bez dostojanstvenog života svakog čovjeka.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka mržnja ustupi mjesto nade i miru, poželio je Papa Lav XIV. Predvodeći molitvu krunice u svetištu Gospe od Montserrata. Posjetivši zatvor u Barceloni, Papa je istaknuo da uvijek postoji mogućnost za nov početak. Sinoć je na molitvenom bdijenju potaknuo Španjolsku da bude gostoljubiva prema svima uz poštovanje dostojanstva. U tjednom prilogu Ante Arambašić danas govori o suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

0: Sei contente di poter stare al peus della morinetta.
1: Radostan sam što mogu doći pod nomore Nete kako bih joj pun pouzdanja u njezin majčinski zagovor povjerio svoju petrovsku službu i poslanje crkve u svijetu koji vapi za pravdom i mirom. Rekao je Papa Leo XIV danas nakon što je drugoga dana boravka u Kataloniji u okviru apostolskog putovanja u Španjolsku stigao na jedno od najznačajnijih duhovnih mjesta Španjolske. Smješteno na više od 700 metara nadmorske visine, svetište Montserrat i susjedni samostan čuvaju drevnu pobožnost, priče o žrtvi, nadi i mučeništvu. Sveti Ignacije Lojelski, utemeljitelj družbe Isusove, ovdje je pronašao uvjete kako bi odložio svoj viteški oklop i započeo svoju misiju u službi Bogu. Papa Lav je podsjetio na to, ističući kako nam Isus pokazuje put milosrđa, pomirenja, istine i blagosti. Ovdje pogled privlače veličanstvenost prirode, te gotički kloštar, liturgija i sklad. Upravo je papin poticaj bio da svatko od nas pridonese stvaranju sklada u svemiru, neprestano izloženom jeki oružja koje razdire čitave narode. Pritom je primijetio. Istodobno, on razotkriva nasilje koje se može skrivati u našim riječima i našem ponašanju, kritiku koja ponižava, osudu koja uništava i agresiju koja razdvaja. To skriveno nasilje često može biti prekriveno prividnim oklopom kojim nastojimo zaštititi svoje rane, svoje strahove ili patnju prouzročenu nepravdom.
0: O el sufrimiento causado por las injusticias.
1: Podignimo svoj pogled prema Mariji i molimo ju da nam pomogne naoružati se isključivo Božjim oružjem, dodao je Papa. Kao što je učinio sinoć na molitvenom bdjenju s mladima na stadionu u Barceloni, Papa Lav je danas riječima koje je uputio nakon molitve krunice ponovno potaknuo da odložimo maske koje nosimo svakoga dana. Njegova je poruka i dalje da se svatko pokaže bez filtera ili dodataka u svojoj autentičnosti, bitnom temelju na kojemu valja graditi odnose uzajamnoga povjerenja i općega dobra. Kip Gospe od Monserrata, oslikana zlatom tamnoga lica, prikazuje Majku Božju na prijestolju s djetetom Isusom u krilu i s globusom u desnoj ruci. To je simbol nenaoružane i razoružavajuće snage ljubavi, brige koju ima za čovječanstvo. To je, kako ju nazivaju, Moreneta, koja je Papa Lav vrlo privržen, kako je rekao u završnom pozdravu nakon molitve, jer ga podsjeća na godine provedene u Peruu, u Trujillu, gdje je bio rektor župe posvećene upravo blaženoj djevici Mariji od Monserrata. Moreneta me uvijek pratila, hvala ti Katalonijo na tvojoj vjeri, rekao je Papa na katalonskom jeziku, te potaknuo sve da uprave pogled na tu jezgru ljubavi, njegujući želju da tu istu ljubav izliju na ranjeni i razočarani svijet. Ona nas potiče da se prepoznamo kao braće i sestre, kako nitko ne bi bio isključen i kako bi zajedništvo bilo jače od svake podjele. Na kraju rimski biskup govori o tomu kako se suočiti sa svakodnevnim životom utjelovljujući vjeru u Krista u različitim sredinama i karizmama, te potaknuo. Molimo Mariju, kraljicu mira, da nas nauči odreći se uvredljivih riječi, brzopletih sudova, kleveta i ogovaranja i da naučimo čuvati i njegovati ljubav u obitelji, među prijateljima, na radnom mjestu, na društvenim mrežama, u političkim raspravama i u kršćanskim zajednicama, kako bi mržnja ustupila mjesto nadi i miru. Završne riječi Pape Lava XIV. U Monserratu bile su s balkona svetišta, upućene pred više od 7000 ljudi okupljenih na trgu, gdje su na velikim ekranima pratili molitvu krunice, moljenu s papom i njegov govor na kraju molitve. Hvala svakomu i svima vama koji ste ovdje danas, kako biste podsjetili sve u Kataloniji, Španjolskoj i u svijetu, da vjera daje život i da vjera daje nadu. To je Marija koju nam je Isus s križa dao kao majku. To je Marija koja nas prati, koja je izraz majčinske ljubavi koja će nas uvijek pratiti. Svi sjedinjeni u jednoj obitelji, prihvaćeni od naše majke Marije, Gospe od Monserrata, rekao je Papa, te na kraju zahvalio svima prisutnima za lijepo očitovanje vjere.
2: Prva točka današnjeg programa papinog pohoda Barceloni bio je pohod zatvoru Brians 1, gdje se Sveti Otac susreo sa zatvorenicima, poslušao dva kratka svjedočenja i svima uputio riječi ohrabrenja.
3: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido Svako ljudsko biće ima dostojanstvo već samom činjenicom da ga je Bog htio, stvorio i ljubio. Ne postoji dakle nijedna situacija koja bi nas mogla odvojiti od Gospodina. To je utješna istina koja nas prati u svakom trenutku i podsjeća nas da je njegova milosrdna ljubav uvijek veća od svakog dobra ili zla koje smo učinili. To se posebno odnosi na vas, draga braćo i sestre, koji nosite teret udaljenosti od svojih voljenih i, što više, patite zbog svog trenutačnog stanja. Kada ste u iskušenju osjećati se manje vrijedno i pomislite da se ne isplati ići dalje, podignite pogled prema onome koji vam kroz prisutnost tolikih ljudi ne prestaje iskazivati svoju ljubav i blizinu.
4: Nunca deja de mostraros su amor i cercanía.
2: Papa je nazočne podsjetio da se u trenucima kada na životnom putu osjete tugu i obeshrabrenost, sjete da pogreške iz prošlosti ne određuju identitet osobe.
4: San Agustin en sus confesiones nos comparte su itinerario vital.
3: Sveti Augustin je u svojim ispovijestima opisao vlastiti životni put i pokazao da prošlost ne mora odrediti budućnost. Ako vjerujemo Božjoj milosti i dopustimo da nas ona vodi i preobražava, otkrit ćemo da prošlost ne određuje budućnost, nego nam daje mogućnost promijeniti svoje odluke i izbore.
2: Dopustimo da nas Gospodin prati svojom ljubavlju. On nastavlja kucati na dubine naše savjesti kako bismo otkrili da je među nama i samo čeka da mu damo priliku, naglasio je Sveti Otac i zaključio.
4: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
3: Dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvog kakav jesi, ali te želi učiniti boljim. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novog početka. Biti čovjek i biti kršćanin ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćanja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
1: U godini Gaudija Papa je ovdje. Tim refrenom kao i službenom pjesmom s riječima gesla papina apostolskog putovanja u Španjolsku Podigni pogled, više od 40 tisuća mladih sinoć je dočekalo papu Lava XIV. Na stadionu u Barceloni gdje se održalo molitveno bdijenje. Dobrodošlicu je obilježio i kastel, odnosno ljudski toranj, jedinstveni i prepoznatljivi kulturni simbol katalonske zemlje, kao i tradicija koja je uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Sveti Otac izrekao prve riječi homilije na katalonskom jeziku, izražavajući tako poštovanje koje dopire do samoga identiteta naroda Barcelone. Mi smo također poput Nikodema, hodočasnici u noći, napomenuo je. Ova evanđeoska slika prije svega nam pruža poruku o životnom putu. Papa je tu sliku uputio suvremenom čovjeku, ističući da je ljudsko biće po svojoj naravi prosjak ljubavi, žedno istine i u potrazi za svjetlom koje će mu osvjetliti put. Ponekad doživljavamo noć vjere, primijetio je, teškoću vjerovanja, umor duha, osjećaj nedostatnosti pred pozivom evanđelja, gorčinu naših neuspjeha i strah da nismo dorasli zadatku. Međutim, rimski biskup napomenuo da tama duhovne pustoši može postati polazišna točka za preobrazbu života, prilika da otvorimo srce neočekivanoj Božje zamisli za svakoga od nas. Te nas noći ogoljuju i vraćaju bitnome, skidaju s nas ljudi.

0: smije ugušiti želju za životom. Papa je stoga predložio svojevrsni ispit savjesti, postavljajući pitanje na kakvu smo promjenu pozvani. Pozvani smo ne suditi noćima, ni noćima vlastitoga života, ni noćima crkve, ni noćima društva koje nas okružuje. Naprotiv, u noći moramo krenuti na put poput Nikodema, nastaviti propitivati Gospodina i otvoriti se dahu Duha Svetoga, kako bismo noć prihvatili ne više kao znak neuspjeha, nego kao početak novoga života. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo prisutne da učvrste bratstvo i cijene različitosti koje nisu prepreka, nego ljudsko i duhovno bogatstvo. Bog želi sreću bez kraja, kao i to da ništa ne bude izgubljeno. Hodimo zajedno u vjeri koja usklađuje različitost naših ideja i naših osjećajnosti, tražeći istinu koja nas vodi prema općem dobru, kako bi ova zemlja bila prostor gostoljubivosti prema svima, gdje će svatko biti poštovan u svom ljudskom dostojanstvu i ljubljen onakav kakav jest, rekao je na kraju Sveti Otac. U suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta govori Ante Arambašić.
1: U svakom humanitarnom djelovanju napori pojedinaca i organizacija prirodno se povezuju kako bi pomoć bila učinkovitija i doprla do što većeg broja ljudi u potrebi. Budući da svatko može pridonijeti na svoj način, suradnja omogućuje cjeloviti odgovor na različite potrebe pojedine osobe. Tako se jedni mogu posvetiti podučavanju jezika, drugi pružanju informacija o pravima i mogućnostima zapošljavanja, treći sportskim i rekreativnim aktivnostima, a četvrti brizi za mentalno zdravlje ili duhovne potrebe. Svatko daje svoj važan doprinos, a istodobno se među njima grade odnosi suradnje i partnerstva. Takvu su suradnju tijekom protekla dva tjedna ostvarili Isusovačka služba za izbjeglice GRS i Hrvatsko katoličko sveučilište HKS. Studenti prve godine diplomskog studija komunikologije, podijeljeni u dvije skupine, dva su ponedjeljka zaredom u prostorijama GRS-a održali tematske radionice za migrante koji pohađaju tečaj hrvatskoga jezika. Pritom su podijelili znanja iz svoje struke koja migrantima mogu pomoći u snalaženju i životu u hrvatskom društvu. Radionica je bila podijeljena u četiri dijela: kulturnu orijentaciju u osnovnim obilježjima hrvatskoga društva i kulture, interaktivni tečaj bon tona uz šaljivi nije migrokaz koji su pripremili studenti, radionicu o pisanju životopisa i ponašanju na razgovoru za posao, te radionicu pripovijedanja, na kojoj su migranti učili kako svoju životnu priču predstaviti široj javnosti. Migranti, polaznici tečaja hrvatskoga jezika, izmjenjivali su se po skupinama kako bi svi sudjelovali u sva četiri dijela programa. Otvorenošću i spremnošću da podijele svoja znanja, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta brzo su uspostavili srdačan odnos s migrantima. Radionice su stoga, osim što su bile korisne, protekle u vedrom i poticajnom ozračju. Na taj se način ostvaruje ono na što od početka svojega pontifikata, a napose u svojoj novoj enciklici Magnifica Humanitas, poziva Papa Lav XIV. Gradnja zajednica utemeljenih na dijeljenju znanja, mogućnosti i međusobne pažnje, uz svijest da nema istinskog napretka bez dostojanstvenog života svakog čovjeka.